shigutori antauda angabi ni pa shigutori kia kia keruli na kerisha ragi shia shia keru. Atambara.